آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ

کچھ باتیں کچھ گیت کے سفر کے ساتھ ایک بار اور مخاطب ہے آپ سے ثنا سلیم. نمسکار. دوستو, جیسے ہی آسمان میں کالے بادل گھرتے ہیں, وقت مانیے پیچھے چلا جاتا ہے. ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلتے ہی دل واپس اسی بچے میں بدل جاتا ہے جو بنا چھاتے کے چھت پر بھاگنے کے لیے مچل اٹھتا تھا. باغوں سے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ٹپکتی امبیاں, آنگن میں مور کا پہلا ناچ اور پانی کے گڈھوں میں تیرتی کاغذ کی کشتی. نہ جانے بارش میں ایسا کیا جادو ہے جو عمر کے سارے مکھوٹے اتار کر ہمیں پھر سے معصوم بنا دیتا ہے. ذرا ٹھہر کر محسوس تو کریے اس بہتے وقت کے بیچ قدرت کی اس پاکیزہ سازش کو. یہ جو آپ نے چھتریوں کا تام جھام پھیلا رکھا ہے نا, یہ محض دھوپ پانی سے بچنے کا سلیقہ نہیں ہے, یہ تو دراصل زندگی کو دور رکھنے کا ایک سنجیدہ بہانہ ہے. اتار پھینکیے اس دکھاوے کو. ذرا سوچئے, ہوا کا یہ پہلا سرد جھونکا جب شریر کو چھوتا ہے اور چہرے پر وہ مخملی بارش کی فہار پڑتی ہے, تو کیا بھیتر کچھ ٹوٹتا نہیں, کچھ پگھلتا نہیں؟ یہ کوئی بادلوں سے ٹپکتا معمولی پانی نہیں ہے, یہ تو خالص بے باک زندگی ہے جو سیدھے اس زمین پر اتری ہے, بالکل بے فکر, بالکل آزاد. کھڑکی کے ان بھاری ریشمی پردوں کو ہٹائیے اور ذرا باہر نگاہ تو ڈالیے. کیسے سوکھی تپتی مٹی نے پانی کی پہلی بوند کا احساس پاتے ہی اپنی روح کھول دی, کیسے سوندھی سی مہک اٹھ کر ہوا کے ریشوں میں کھل گئی. یہ مہک کوئی عام خوشبو نہیں ہے, یہ تو ساون کی مکمل زباں ہے جو پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ عمر کی اس سلیٹ پر جو تم نے دنیا داری, نفع نقصان اور قاعدے قانونوں کے سیاہ حرف لکھ رکھے ہیں نا, انہیں اس پانی کے ریلے میں بہ جانے دو. آج اس لکھاوٹ کو مٹا ڈالنے کا دن ہے. اس آسمان کے نیچے اس بوچھار کے بیچ نہ کوئی عہدے دار بڑا ہے, نہ کوئی تجربے کار بوڑھا. یہاں تو ہر روح ایک برابر پاکیزہ اور معصوم ہے, تو پھر یہ کیسی جھجک, کیسا سنکوچ. آئیے اس ساون کے بہانے ذرا ہمت کریں اور اپنے بھیتر کے اس سوئے ہوئے دبکے ہوئے بچے کی انگلی تھام لیں جو دنیا داری کے اس بھاری شور میں کب سے سہما بیٹھا تھا اور آج اس پانی کی دھاپ سن کر باہر آنے کو, مچلنے کو بے تاب ہو اٹھا ہے.

تو شروتاؤں, آج کچھ باتیں کچھ گیت کا سفر یہیں مکمل ہوتا ہے. آپ کو میری آج کی ساون پہ کی گئی باتیں کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ای میل آئی ڈی پر pkldaiarvaranasi@gmail.com پر. میرا نام ہے ثنا سلیم اور آپ مجھے سن رہے تھے آکاش وانی کے وارانسی کیندر سے. ساون کی آپ سب کو ایک بار پھر سے ڈھیر ساری شبھ کامنائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اب اجازت دیجیے. نمسکار.